se o bra kuma e se mo jana nwo a ka fa fi no ma nipa se mo mla mi ani ai na bra di nyan kopo na mi se mo poli ti sta da mama ha ya mo mla ma ti mo mla ta su trema a presa ngra wo pa na mna.